0: Edge 11 dispatcher, return Edge 11, one patient's DLS to Albany Med.
1: Edge 11, 320.